Alors pas mes crabes moi. Ay mes garantis. Tu te fous. Hey. Ay mes envolu. Alors dia dia va couper ma jimi frem ensemble ba me ya. Adia ba couper. Na ya wo nyankopon ko na wonnim. Na se me ya wo nyankopon heart. Me ya wo nyame wa koma de. Me jidi, na me jitto me sa. Wo nyankopon be cosmos so jano e wo me so.